Konec aprila 2024 je bilo zaradi preganjanja, konfliktov, nasilja in kršitev človekovih pravic po vsem svetu prisilno razseljenih več kot 120 milijonov ljudi. To je kar vsaka 69. oseba. Med njimi je več kot 43 milijonov beguncev, več milijonov oseb pa nima državljanstva. Tem ljudem so odvzete temeljne pravice, kot so izobraževanje, zdravstveno varstvo, zaposlitev in svoboda gibanja. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podkastu bomo izvedeli več o tem, kako se Evropska unija odziva na humanitarne krize. Zaradi vojne in podnebne krize je moralo v zadnjih letih svoje domove zapustiti kar 10 milijonov ljudi. To število